0: Banja Dvojka.
1: Restoran Turist MV Podunavci. Kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca. Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

Dobrodošli dragi prijatelji, vrijeme je za željoteku broj 2 za 31. jul. Dakle, ovo će biti posljednja željoteka u mjesecu julu, leta nam gospodnjeg 2026. pa vjerujemo da će biti posebno lepa. Pokrovitelj našeg druženja je bajkovito mjesto zvano Svečana sala Mina u Bogdanju 063 743 3640, mjesto gdje se stvaraju najljepše uspomene. A mi najljepše zahvaljujemo poštovanom pokrovitelju i započinjemo naše druženje. Hitom za nezaborav Kemala Malovčića, Došao sam samo da te vidim. Ovu pesmu posebno voli da čuje naš verni mladi slušalac Miljan iz Niša, kojem toplo pozdravljamo i želimo prijatno poslepodne uz njegovu banju dvojku. Naravno, pozdrav i za sve one koji vole našeg vernog slušalca Miljana. 061 600 0067. Dobrodošli dragi prijatelji, željoteka broj 2 za 31. jul.

A sada ne znamo da li će ovo biti iznenađenje ili ne, kako god, sviramo i pevamo samo specijalno isključivo za najbolju taštu Radu. Pa što sviramo i pevamo, nego što ćemo i da zaigramo, zar ne?

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike namirnike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: Banja Dvojka, FM Radio. Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.